mama ga da da ma ni ni da da da ni ga ga da ni za za ni za ga ma ga da ni za ga ga da ni za da ni za da ni ma ga da da ga ma ga da ma ni da za ni da ni da ma ga ma ga da ni sa sa ma ga da ma ni da za ni